0: عشق و موزیک برای همیشه.
1: امن، پیار، سنگیت همیشه کے لیے.
2: سمادانم، سنیہم، سنگیتم.
3: いつまでも。